0: Jeg heter Astrid Mona. Mona heter... til hverdags.
1: Astrid Mona. Hvor gammel er du, Astrid?
0: Jeg er 77 år gammel.
1: 77, og hvor kommer du ifra?
0: Jeg er født i Oslo, men jeg har bodd i Bærum i 67 år.
1: Følg med! Hva er din favoritt-tv-serie?
0: Det er Netflix, og det er Everwood.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
0: Det var å høre på Dolly Parton.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
0: Nå har jeg på meg en pysj som er rosa, og stripete bukser, blå og rosa.
1: Hvilken dialekt er du best på å imitere?
0: Ikke så veldig mange dialekter. Jeg kan vel kanskje snakke litt bergensk, for da vet jeg lite grann om det, og så kan jeg si jeg kan ikke noe annet, og det er vel mest stryning.
1: Ja. Nå skal jeg spørre deg om et eksempel, men det har vi jo fått allerede. Hvem er det største monsteret du kjenner?
0: Det største monsteret jeg kjenner? Nei, det... Jeg kjenner ikke så mange monstre, for jeg vil ikke være venner med dem.
1: Og der var tiden ute. Jeg skulle jo fryktelig gjerne stilt deg veldig mange flere spørsmål.
0: Ja.
1: Du måtte altså svare på 13 for å ta ledelsen her, og du rakk å svare på 5 spørsmål.
0: Ja, det var for jeg skrablet for fælt.
1: Ja. Men det er jo noe fint med det også, å få litt ordentlige svar i denne konkurransen for en gang skyld, ikke bare sånn i kjappe korte.
0: Ja.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med, Mona.
0: Ja, men det var bra å få lov til å være med på en tidlig morgen, så nå får jeg servert te av mannen min.
1: Så deilig. I pysjen fortsatt.
0: I pysjen fortsatt, og så skal jeg spille golf etterpå, og da må jeg få på meg litt klær.
1: Ja. Ha en nydelig tirsdag, da.
0: Jo, tusen takk skal du ha, og ha en strålende dag du også. Håper ikke det blir alt for mye regn.
1: Takk skal du ha, og ha det bra. Og så er det altså muligheter for å melde seg på i morgen hvis du vil være med, sende en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen. Hyggelig at du hører på I dag med veldig hyggelig besøk I studio. Kai Thomas, kjent som Skrellex, velkommen til oss.
1: Takk skal du ha, mornings.
0: Veldig, veldig hyggelig at du kunne komme hit. Du har jo etter mange år uten dating nå kastet deg ut I det spinnville datinglivet igjen. Hvordan går det?
1: Nei, med huet og ræva først, som heter. Nei, det går, vil jeg faktisk si. Altså. Vi driver jo med podcast om kjærlighetstema. Og da må man jo på en måte være med på den reisen altså Selma har jo da sparket meg litt I ræva Så på, jeg har jo ikke datet noen på 6 år Har ikke turt Jeg synes det skummelt Og alle som på disse dating-appene vet jo hvor grusomt det kan være Men ja, jeg har altså begynt å date igjen Det mye rare folk der ute, det må jeg bare si, som både sier ja, og så det jo enda gærnere meg når man først treffer dem. Men jeg I hvert fall I gang, jeg prøver, jeg tør, og så det jo som hun sier, den som intet våger, intet vinner, altså.
0: Det sant. Jeg fant jo kjæresten min på sånn dating.
1: Ja, du gjorde det? Ja. Hvordan fant du hun?
0: Jeg plukket jo den beste da, og sendte en hyggelig melding, og så, ja.
1: Ja, jeg tror egentlig at min, hvis man liksom født med en sånn soulmate da, en, så tror jeg han døde I barsel, altså. Ja, men jeg tror det For foreløpig har jeg I hvert fall ikke funnet en Så jeg håper ikke at det stemmer at vi bare en For da tror jeg ikke han lever lenger Nei, han blir sverdig
0: Hva verste daten du har vært på så langt?
1: Nei, jeg traff en veldig hyggelig fyr I London Jeg var på ferie der I sommer Og du vet sånn og så var vi sånn, herregud, du må jo komme til Norge, ja, ikke sant? Så bukker han seg en tur da, og da tenkte jeg liksom, ja, han kommer vel en helg liksom fredag til søndag, ikke sant? Bukket seg 5 døgn han, 5 døgn! Og vi skjønte jo dag 1 at dette her blir jo ikke oss. Og da fikk jeg en veldig sånn godt råd av Tine Riese, en venninne av meg, sa bare, men lat som dere kjærester. Og det funket litt, at det var sånn vi leide når vi gikk I Karl Johan. Jeg fikk en sånn der, ok, selv om jeg visste at han ikke noe for meg, så vi liksom cosplayet da, kjærester I 5 døgn. Men jeg skjønte jo da veldig at det litt sånn som sånne pene steiner du finner på stranden når du på ferie. De veldig pene på stranden, de ikke pene hjemme. Ikke ta med dere gråsteinene hjem, for de blir bare lagt I en eller annen skuff, og det der de hører jeg hjemme, altså. La det vonde ligge.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Eirik.
2: Morgen.
1: Eirik Øverbø fra Seljo, stemmer ikke det?
2: Ja.
1: Ja, og jeg skal prøve å finne ut hva du jobber med.
0: Gjett jobben.
1: Og hvis vi klarer det, så får du altså 5000 kroner, og det ikke så mye informasjon vi har her. Du heter Eirik Øvrebø, 21 år, og kommer fra Seljord, og gleder deg til å kjøre snøskuter i vinter, stemmer ikke det?
2: Ja,
1: ja, ok. Første spørsmål I dag er jobben din drømmejobben?
2: Ja, det vil jeg si.
1: 21 år og allerede fått drømmejobben, det jo helt nydelig. Ok, neste spørsmål. Har du egne jobbklær?
2: Jeg må bytte klær, ja.
1: Du må bytte klær når du skal på jobb. Ok, og så har jeg hengt meg litt opp I at du gleder deg til å kjøre snøskutter til vinteren, sånn at du liksom åpenbart opptatt av motor og være ute og kjøre. Så jeg tenker at siden du må bytte klær, så du da ikke sjåfør, men du bilmekaniker. Eirik fra Seljord, du bilmekaniker?
2: Jeg ikke bilmekaniker.
1: Du ikke det?
2: Men jeg mekaniker, ja.
1: Oi, så nære! Hva slags mekaniker du?
2: Anleggsmekaniker.
1: Anleggsmekaniker? Hva det du mekker da?
2: Nei, gravmaskiner, dumprør, doserør, hjullastrør.
1: Dette så nære det går an å komme.
2: Det jeg.
1: Hva det beste med jobben din? Hvorfor det drømmejobben?
2: Nei, jeg reiser rundt og møter nye folk og ser landet, kan du si.
1: Det jo helt nydelig. Hva skal du reparere I dag?
2: Ja, nå jeg på vei til Gausdal for å reparere en hjullaster.
1: Det sånn som skjer.
2: Ja.
1: Har du med skiftenøkkel?
2: Ja, da, den med.
1: Ja, det er bra. Du må ha en nydelig dag, Eirik.
2: Jo, takk.
1: Du Hyggelig å ha deg. Ha det bra også. Legger vi på I morgen kan du vinne 5500 kroner. Bare send melding for å melde deg på. Melding til 1904 og kodeordet morgen. Ja.

Har du sett den fine plakaten for den fine filmen? Og den skal vi dra og se, og det er ikke det eneste vi skal finne på, for her er lørdag. Så er det jammen i meg lørdag. Hellcatcher er klar med Small Town Saturday Night.

suger meg der. Jeg bare beskytter meg selv med litt sånn personlige versjoner av sannhet. Ja, ok da, så ljuger jeg da. Morgan Wallen er her med Lies, lies, lies.

0: nå skal du høre det at denne FBI-agenten som er på jakt etter en kvinnelig seriemorder, det er Alice Black, og det er en fiktiv figur. Ifra en TV-serie om mann på hytta som ikke tørte å se siste episoden, det var Kjetil Hugen, min kjære kollega. Men egentlig så var det ikke at han ikke tørte det. Det var det at han har faktisk et moralsk kompass. Følg med her nå.
1: Denne ser jeg sammen med kjæresten min, og vi rakk å se alle episodene bortsett fra den siste.
2: Oi!
1: Forrige uke. Og så har jeg vært alene på hytta i helga, og det er jo en uskreven regel at du kan ikke se siste episoden alene da.
2: Nei, absolutt ikke, det kan man ikke.
1: Så jeg har gått da og ventet på en måte på at helga skal bli ferdig, og at jeg kommer hjem igjen, og at vi da kan få se hvordan det går med Furious. Det er vi kan godt anbefale allerede før jeg har sett siste episoden, veldig, veldig bra serie som er

klart, jeg vil ha en mann som på kne etter meg, men jeg vil ikke ha en mann som klenger på meg. Det forskjell på en mann og en klut, vet du. Så jeg liker at den har sitt eget liv også. Hilsen Trisha Yearwood i denne låta som heter That's What I Like.

Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både